nísinsìnyí àwọn tí a gbàdúrà fún yìí ẹ̀yẹ ara yín wò bí o bá sì ti rí i wípé bí ìpákẹ́ ni tàbí ohun mìíràn tàbí oyún ìjó tàbí ike tàbí gẹ̀gẹ̀ tàbí ara wíwú o rí wípé o ti kúrò o yin ọlọ́run lógo a ó sì yọ̀ pẹ̀lú rẹ kí a tó máa tẹ̀síwájú nísinsìnyí.

bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí o wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.